0: función general, de nuevo muy discutible. Después, el Supremo acuerda cautelarmente suspender los efectos electorales de esas nacionalizaciones mientras se aclaraba la situación del censo. Y después, cuando esta suspensión ya estaba vigente, Pedro Sánchez decide adelantar las elecciones al 29 de noviembre. Esto último es importante. Cuando el Supremo adopta la medida, no había elecciones generales convocadas y fue el presidente del gobierno quien decidió convocarlas, sabiendo que existía una suspensión cautelar que afectaba al censo. Por eso resulta bastante sorprendente ahora que el Supremo aparezca como responsable de haber creado un problema para las elecciones. El problema jurídico tiene su origen en una instrucción del propio gobierno y la urgencia electoral aparece cuando el presidente decide convocar las elecciones conociendo perfectamente esa situación. Y me da tiempo para apuntar la tercera cuestión, que es esta cuestión del temor al pucherazo, ¿no? Aquí también hay otra confusión interesante, ¿no? Porque se están mezclando dos preguntas. Una, ¿es posible dar un pucherazo en España o es suficientemente garantista el sistema electoral español? Y otra, ¿se fía usted del gobierno y lo cree capaz moralmente de dar un pucherazo? Estas preguntas conviene distinguirlas porque una cosa es la seguridad del sistema electoral español, que efectivamente cuenta con numerosas garantías y controles, y otra es poder sospechar del gobierno porque no ha demostrado, digamos, un gran apego a los principios. Bueno, en definitiva, podemos discutir si los españoles residentes en el extranjero deben votar, y podemos discutir si la decisión cautelar del Supremo es proporcionada, y podemos discutir si el gobierno merece nuestra confianza, pero son cuestiones distintas. Y lo más importante es recordar el orden de los factores. Primero se dicta la instrucción, después interviene el Supremo y finalmente el presidente convoca unas elecciones. Y recuerdo esto porque una cosa es discutir si los jueces han adoptado la decisión correcta y otra muy distinta es atribuirles la responsabilidad de un problema que ellos no crearon.
1: Pues te diré que es muy necesaria esta newsletter porque efectivamente se cruzan tal cantidad de debates en la ley de nietos que uno no sabe ya qué es lo que está discutiendo. Ahora información cercana a cada uno de ustedes en las emisoras de Onda Cero.
2: Más de uno. Onda Cero Galicia. Pilar Ozores.
3: Moi bos días. A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, defende en Onda Cero a decisión do bloque de non participar nos traballos para actualización do plan de normalización lingüística. De seguido escoitamos e falamos tamén dos preparativos en Galicia de cara a selección xerais. Antes de nada, a previsión para este mércores 14 de outubro.
4: TEAIS, especialista en humidades, patrocina o tempo.
3: Segundo Meteo Galicia, seguirán as altas presións. O día comeza con néboas en comarcas do interior que deixarán paso a ceos despexados en toda a comunidade con nubes de tipo alto. Pola tarde, entrarán brete más costeiras polo litoral noroeste e se extenderán a toda a costa o final do día. As temperaturas mínimas baixan, pero suben as máximas que irán hoxe dos 23 graus da Coruña ata os 31 de Ourense e o vento soprará frouxo do norte noroeste. Imos coñecer como despertan as cidades. Na Coruña o ceo está despexado e os termómetros marcan 14 graus, igual que en Ferrol. Tras a elección do xurado popular, hoxe comeza na audiencia provincial o xuízo contra un home de 76 anos acusado de matar e vexar a súa muller de 74 na casa que compartían na Coruña en agosto de 2024. A Fiscalía pide para él 26 anos e medio de cadea. Imos agora a Lugo, Rubén Dorado.
5: Amencemos con ceos parcialmente despexados e 14 graus de temperatura. O exalcalde de Lugo, José López Orozco, asistiu onte á Asamblea Local do Partido Socialista onde quedou segundo na votación das candidaturas para o Senado. Orozco non descartou participar activamente na campaña ou incluso integrar as listas do candidato á alcaldía do Partido Socialista.
3: Ourense, Paco Sarrea.
6: 14 graus a destora. A mina de Wolframio de Pentes, na Gudiña, queda excluída como estratégica para a Unión Europea, polo que a empresa suspende temporalmente a actividade, aunque prevé volver a presentar a súa candidatura. Europa non a inclúe nunha segunda lista de materias primas críticas. Esta dificultade súmase á crise corporativa da firma Eurobattery Minerals tra a condena do seu CEO en España por fraude. Entre tanto, o alcalde da Gudiña, Néstor Ogando, segue confiando en que o proxecto poda desenvolverse.
3: Vigo, Víctor Blanco.
7: Ceos maioritariamente despexados, 18 graus de temperatura, o alcalde de Vigo, Abel Caballero, alerta de que a cidade ten agua garantida só para os vindeiros 50 días. A presa de Eiras, que abastece a toda a comarca, perdeu 5 puntos en tan só unha semana e marca un mínimo histórico, está só o 42% da súa capacidade.
3: Pontevedra, Susana Pedreira.
8: Ceos prácticamente despexados en Pontevedra, 15 graos marcan a esta hora os termómetros. Ingresa en prisión un home tras asaltar tres igrexas de Vila García de Arousa e facer un intento tamén cun comercio. A Policía Nacional relaciona o arrestado cos asaltos aos templos de Sobrán, Sobradelo e Cornazo, tres igrexas nos que se produciron danos en portas e xanelas para acceder ao interior.
3: En Santiago, María Teijeiro.
9: En Santiago temos néboa densa e 13 graos. Cambios no goberno de Goretti San Martín, o concelleiro de Facenda, Manuel César, renuncia a 7 meses das eleccións por motivos persoais e familiares. Será sustituído pola deputada Saleta Chao. De momento, descoñécese se vai haber reorganización ou non do goberno.
3: Son as 7:23, con Luis González na técnica, TE Media. Repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
10: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
11: Hai cousas que xa sabes da vacina da gripe e da COVID. Vacinándote, protexeste a ti e protexes os demais fronte a enfermidade. E agora, o que quizáis non sabías. Que vacinarse fronte a gripe diminúe máis dun terzo a probabilidade de sufrir un infarto de miocardio. Que na muller embarazada, a vacina reduce nun 40% a hospitalización por gripe e COVID. Que coa vacina evitas as formas graves da enfermidade, incluso en nenos e nenas. Agora, xa o sabes. Para protexerte e protexelos, vacínate. Arrima o ombro. Campaña de vacinación contra a gripe e a COVID. Xunta de Galicia.
12: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
13: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
14: detergente en polvo Ariel original, 65 lavados, 16,40 euros. Y en frutería, manzana roja bolsa kilo y medio, 1,25 euros.
15: Gadis, en confianza.
3: A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, en entrevista en Galicia en la Onda, defendeu a decisión do bloque de non ter participado nos traballos previos para actualización do Plan Xeral de Normalización Lingüística. Reitera que de volver atrás no tempo volvería a facer o mesmo e desliza unha crítica a valoración da Real Academia Galega e o Consello da Cultura Galega. As dúas institucións coincidiron en que a actualización non cumpre todas as súas demandas, pero que se trata dun avance en positivo.
16: Eu, se volver atrás, faría exactamente o mesmo, porque nos estamos aquí para defender o futuro do idioma. E o Partido Popular o que nos está deixando moi claro é que eles o que queren é seguir mantendo intacta unha folla de ruta que está levando o galego a desaparecer, a conseguir o que non conseguiu Franco. E aí nos nunca vamos estar, nin creo que vaya a estar a maioría da sociedade galega. E alá, se outras forzas políticas pois queren colaborar con ese deseño.
3: A entrevista poden a recuperar completa nos podcast de Onda Cero Galicia. E quedan só unhas semanas para o 29 de novembro e as eleccións xerais. O censo electoral en Galicia supera os 2.700.000 persoas, case 46.000 máis ca en 2023. Máis de 57.000 son novos electores, e deciros que se incorporan ao cumprir 18 anos. E en canto cera, o censo de electores residentes no estranxeiro, Galicia é a comunidade con máis rexistrados en toda España, e a única que supera de feito o 500.000 de persoas. Este voto, xa o saben, está a cobrar especial relevancia estes días pola polémica en torno á aplicación da chamada Lei de Netos. Saiban tamén que a Xunta actualiza a normativa de convivencia nas aulas e inclúe novidades para protexer e reforzar a autoridade dos profesores, entre elas multas de entre 300 e 15.000 euros pros pais ou alumnos que agredan un profesor. Estas novas sancións vainas canalizar a Oficina de Apoio ao Profesorado, un organismo no que docentes recibirán asesoramento xurídico, acompañamento no caso de ter que presentar denuncia e tamén apoio psicolóxico. Así explicaba estas novas medidas o conselleiro de Presidencia, Diego Calvo.
17: Tamén dentro desta actualización, Galicia vai a ser a primeira comunidade en protexer a autoridade do profesorado, con sancións de ata 15.000 euros no caso de sufrir unha agresión por parte de familiares de alumnos, dos responsables legais ou incluso dos mesmos alumnos. A resposta, como é obvio, se adaptará á gravidade de cada situación. Avaliarase cada caso para determinar si hai que promover unha medida de mediación ou denunciar o sucedido ante a xustiza.
3: E a Xunta comezará este sábado 17 de outubro o ensaio clínico con Bogal para avaliar os posibles beneficios de que as persoas de 65 anos ou máis se vacinen cunha única dose fronte a gripe e a COVID. Invitarase a participar por SMS alrededor de 730.000 persoas. E os datos de setembro nos tres aeroportos galegos reflicten novamente a caída do número de viaxeiros no Rosalía de Castro de Santiago, Ángeles San Luis.
18: O aeroporto máis empregado segue a ser o de Santiago de Compostela Rosalía de Castro, iso sí, experimentou en setembro unha caída do 7,4%, moito máis acusada se nos fixamos nos datos entre xaneiro e setembro, do 28% quedou no 1.804.423 pasaxeiros. Iso sí, recordemos que Lavacolla estivo pechado durante un mes por obras. O segundo aeroporto con máis viaxeiros

0: Xeiros en setembro, tamén entre xaneiro e setembro, foi o de Alvedro. De feito, nos primeiros 9 meses do ano, foi o que proporcionalmente máis medrou, un 12,4%. E pola súa banda, Peinador é o único que gañou viaxeiros en setembro, un 1,3%, malia que aínda non acadou rebasar a cifra dos 100.000 pasaxeiros. Entre xaneiro e setembro, tamén foi o único aeroporto que non conqueriu superar o millón.
1: E outros asuntos de xeito máis breve, o presidente da Xunta reclama reducir a burocracia para que as PEMES e as rexións periféricas participen nas cadeas de valor do sector da defensa. Así o indicou na súa intervención en Bruxelas no Comité Europeo das Rexións. Mentres o Goberno amplía a planta xudicial galega, o Consello de Ministros aprobou nas últimas horas crear 19 prazas de xuíces e 9 de fiscais nesta comunidade. E o fotógrafo Ferrolán Bari Caramés acolle con sorpresa e emoción o Premio Nacional de Fotografía. Son as 7:29, agora os deportes con Rubén Rey.
2: Expectación máxima en Vigo, en casa celta, entre o celtismo, ante a chegada dun dos grandes do fútbol mundial, como é a Juventus de Turín. Ben é certo que agora o equipo italiano en horas algo máis baixas, hoxe coa rolda de prensa do conxunto azurro, que non adestrará en Balaídos. Sí que haberá esta mañá sesión para o Real Clube Celta, despois comparecencia conxunta do adestrador Claudio Giraldez e de Iago Aspas, que en principio mañá podería reaparecer, e non se descarta que mesmo o faga como titular no partido que principiará as 9 nun Balaídos ateigado. Iso será mañá, e xa o venres, semana curta para o Deportivo, que xogou o domingo. O venres xogará neste caso na casa, en Riazor, ante o Levante.
1: Pois cos deportes rematamos, pero xa saben que a información segue agora en Más de Uno, aquí en Onda Cero con Rafa Latorre. Moi bons días.

0: Algo que no es noticia porque los de Flick salen a más de 4 goles por partido. Tampoco debería renunciar el Atleti al fútbol que generan Pablo Barrios y Alex Baena, responsables de que el equipo del Metropolitano ya ganase al minuto de partido al Manchester United. Partido soberano también de Johnny Cardoso e histórico lo del Villarreal. Primera victoria en nuestro formato, en este nuevo formato Champions. El Real Madrid visita el histórico Olímpico Romano. 7 años han pasado desde la última vez. Por entonces Mourinho no era romanista, aunque sí especial. Y es que el entrenador portugués, visitante habitual de la Plaza de San Pedro en su etapa en Roma, parece sentirse más cómodo con la afición romanista y con la prensa y la justicia italiana.
1: Pues adiós, adiós, muy rápido que nos vamos ya a la tertulia.
2: ¿Te apetece un vino sin notas espirituales y final de anticiclón? Entonces te apetece un Rueda. Vinos con denominación de origen Rueda. Tan sencillo como disfrutarlos. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
3: Onda Cero a Coruña.
4: Fiateira Motor, concesionario oficial Citroën y Peugeot en A Coruña, les ofrece el tiempo.
5: Muy buen día, Galicia. Mantense hoxe na influencia das altas presións e con entrada de aire cálido en superficie. Unha configuración que trae tempo seco a Coruña. Ceos con poucas nubes en zonas do interior, pero no litoral. Agardamos presencia de bretemas máis compactas co avance da tarde. As temperaturas en lixeiro ascenso, xas máximas poden quedar os 23 graus, cun vento que sopra frouxo de dirección variable con predominio da componente norte. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
6: Moi bos días, tempo agora para información local en Onda Cero.
7: La actualidad no se detiene y nosotros tampoco. Novo Móvil, concesionario BMW y Mini, patrocina la actualidad de Coruña y Ferrol.
6: O custo do Servizo Municipal de Comida a Domicilio na Coruña incrementas este ano por primeira vez dende 2015. Os beneficiarios pasaron de pagar 1,5 € a 2,5 € o día, o que levou algúns deles a darse de baixa do servizo por non poder asumilo. O goberno local, que rexeita facer declaracións, aclara que o servizo é gratuito para as persoas en recursos. Neste caso, resérvanse ata 2.400 prestacións anuais, sempre en función das necesidades. O portavoz do Grupo Municipal do PP, Miguel Lorenzo, é moi crítico con este asunto. O Grupo Municipal do BNG non se pronunciará ata estudiar con detalle o asunto. E pouco a pouco, os partidos van dando pasos de cara ás eleccións xerais do 29 de novembro. A Agrupación Socialista da Coruña ratificou a pasada tarde por unanimidade a proposta para que a ex-subdelegada do Goberno, María Rivas, encabece a lista provincial do PSOE o Congreso. E os sindicatos convocantes falan dun importante seguimento na folga de comercio de alimentación das últimas horas. Comisións Obreiras, CIGA, UGT e USO rexeitan a última oferta presentada pola patronal, xa que a consideran insuficiente. Reclamanlle que invista parte dos seus beneficios en mellorar as condicións salariais das traballadoras e tamén melloras para facilitar a conciliación familiar. A Asociación de Supermercados da Coruña, ASAC, asegura que parten de salarios superiores os de case todos os seus competidores e ofrecen melloras, din, que superan as aceptadas polos mesmos sindicatos neses en outros convenios. O mesmo tempo denuncian intimidacións a traballadores e impedimentos aos clientes nestas 14 xornadas que xa van de folga. Por lo de agora non están convocadas novas reunións entre a patronal e os sindicatos, que recoñecen que hai tempo para chegar a acordos e, de non ser así, retomarán a folga no Nadal. O aeroporto de Alvedro supera 1 millón de pasaxeiros nos 9 primeiros meses deste ano. É unha cifra récord, xa que se superaron 1,079,000 usuarios, son 60,000 máis que no seu mellor rexistro en setembro de 2019. Mentres, o Concello de Ferrol irmanda Seco de Lugo para reclamar melloras nas infraestructuras ferroviarias. Así o anunciaba o alcalde ferrolán, José Manuel Rey, que denuncia que estas dúas cidades, Ferrol e Lugo, foron as máis prexudicadas, as grandes prexudicadas nos últimos tempos co tren. E unha vez elixidos os membros do xurado, arrinca hoxe na Audiencia Provincial da Coruña o xuízo contra un home de 76 anos acusado de vexar, estrangular ata matala a súa muller no domicilio que ambos compartían na Avenida de Gran Canaria da Coruña o 1 de agosto de 2024. A Fiscalía pide para o acusado 26 anos e medio de cadea. E o fotógrafo ferrolán Bari Caramés acolle con sorpresa e emoción o Premio Nacional de Fotografía. Así imos rematar, pero voltamos ás 8:20 con máis novas locais. Moi bos días.
7: Hasta aquí la actualidad de hoy. Novo Móvil, concesionario BMW y Mini, ha patrocinado las noticias de A Coruña y Ferrol. A disfrutar del día y de la carretera.
8: Eu quería un blanco fresquiño, con pouca acidez. Que estea rico.
9: Sí, señor. A iso chamo eu unha boa nota de cata. Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
10: ¿Agobiados con problemas de humedad? Tranquilos, todos tienen solución. Teais Humedades se lo asegura. Llevamos más de 35 años resolviendo problemas de humedad con personal especializado y productos de fabricación propia. Llámenos al teléfono.

0: Santiago. Lo decían en todos os plenos. Están en las actas del Concello.
1: O Grupo Municipal do Benega non se pronunciará ata estudiar con detalle este asunto. No Pleno Municipal de Xaneiro revisouse a ordenanza que se actualiza seguindo as directrices da Administración Autonómica e calculando a capacidade económica dos usuarios en función dos baremos que regula a Xunta.
2: Muebles Rei, tu tienda de muebles en A Coruña, les ha ofrecido la noticia del día.
1: E pouco a pouco os partidos van dando pasos de cara ás eleccións xerais do 29 de novembro. A Agrupación Socialista da Coruña ratificou a pasada tarde por unanimidade a proposta para que a ex-subdelegada do Goberno, María Rivas, encabece a lista provincial do PSOE o Congreso. Por certo, aínda da política, un apunte. Lembren que a alcaldesa estará hoxe en más de una Coruña a partir das 12:30. Poden deixar as súas mensaxes para a residora, para Inés Rei, mediante mensaxes de texto ou notas de voz no WhatsApp da radio 608-06-03-03. E máis asuntos. Os sindicatos convocantes falan dun importante seguimento na folga de comercio de alimentación das últimas horas. Comisión Sobreiras, CIGA, UGT e USO rexeitan a última oferta presentada pola patronal, xa que a consideran insuficiente. Reclamanlle que invista parte dos seus beneficios en mellorar as condicións salariais das traballadoras e tamén en melloras para facilitar a conciliación familiar. Escoitamos a Roberto Pérez da CIGA e a Juan Zas de Comisión Sobreiras.
3: Folga tras folga, están perdendo moitísimos millóns, están perdendo unha crisis reputacional grandísima, porque cada vez que hai unha folga arrastran un mes enteiro de desabastecemento. E iso dálles igual. Eses cartos poden perdelos, pero non se poden sentar a chegar a un acordo co representante dos traballadores.
4: Con lo que han perdido en dos días, podrían haber pagado perfectamente las condiciones que les estamos nosotros pidiendo.
1: Pola súa banda, a Asociación de Supermercados da Coruña, ASAC, asegura que parten de salarios superiores aos de case todos os seus competidores e ofrecen melloras que superan as aceptadas polos mesmos sindicatos neses en outros convenios. Ao mesmo tempo, denuncian intimidacións a traballadores e impedimentos aos clientes nestas 14 xornadas que van xa de folga. Polo de agora non están convocadas novas reunións, así que os sindicatos recoñecen que hai tempo para chegar a acordos. De non ser así, retomarán a folga polo Nadal. Saiban tamén que o aeroporto de Alvedro supera 1 millón de pasaxeiros nos 9 primeiros meses deste ano. É unha cifra récord, xa que se superaron 1.079.000 usuarios, son 60.000 máis que no seu mellor resultado en setembro de 2019. E mentres, o Concello de Ferrol irmanda Seco de Lugo para reclamar melloras nas infraestructuras ferroviarias. Así anunciaba o alcalde ferrolán, José Manuel Rey, que denuncia que estas dúas cidades foron as grandes prexudicadas nos últimos tempos.
5: Las dos ciudades han sido las grandes abandonadas de la legislatura nacional que ha finalizado la semana pasada, y ayer también los actos institucionales del día de la fiesta nacional, donde pudimos reiterar nuestro compromiso como ferrolanos.
1: Rey referese a este asunto tras la Xunta de Goberno local, que aprobou destinar 97.000 euros a reforma de 4 locais no mercado de Caranza que estaban en desuso. E unha vez elixidos os membros do xurado, arrinca hoxe na Audiencia Provincial da Coruña o xuízo contra un home de 76 anos acusado de vexar estrangular ata matala a súa muller de 74 no domicilio que compartían na Avenida de Gran Canaria o 1 de agosto de 2024. A Fiscalía pide para él 26 anos e medio de cadea. O fotógrafo ferrolán Bari Caramés acolle con sorpresa e moción o Premio Nacional de Fotografía. Con este galardón do Ministerio de Cultura, o xurado salienta a contemporaneidade das súas imaxes. E aínda da Cultura, Valedora do Pobo require a Xunta para que informe sobre o estado dos murais de Urbano Lugris da Rúa Olmos.
2: McDonald's en Ferrol, Agrela, Perillo, Cantón Pequeño 6 y ahora también en Arteixo les ofrece los deportes.
1: Alberto Gómez Barros, moi bos días.
6: Hola, bos días. O Baxi Ferrol comeza hoxe a súa terceira participación consecutiva na European Cup de Baloncesto. E será nada máis e nada menos que na cancha dun dos principais candidatos o título no seu grupo, o Olympiacos, partido en Atenas a partir das 6:00 PM, do que falaba, que analizaba Lino López na previa, adestrador.
7: Un equipo con muchísimo potencial, ¿no? Además, todas sus rotaciones, pues muchas internacionales con Grecia, internacionales con sus países, y hace que sea una de las mejores plantillas de la competición. Entonces, bueno, nosotros como venimos hasta ahora, tenemos que seguir dando pasos adelante en la construcción del equipo, en conocernos, en seguir mejorando nuestros básicos y crecer cada día como equipo, disfrutar de estar jugando contra equipos de este potencial, intentar competir lo máximo en cada posesión, ¿no?
6: O Deportivo seguirá preparando o partido vindeiro venres en Riazor, co que abre a novena xornada de Liga. Recibe o Levante ás 9, xa con Marc Casado na Coruña, seguindo o seu proceso de recuperación despois da fractura na súa clavícula dereita.
2: McDonald's en Ferrol, Agrela, Perillo, Cantón Pequeño 6 e agora tamén en Arteixo les ha ofrecido los deportes.
8: Talleres, carreras.

0: Consulta toda la información y encuentra tu tienda más cercana en asociacionaden.com/cerca de ti. ADEN, 20 años cerca de ti, cerca del comercio, cerca de Galicia.
1: Uy, esa sopa fría de quinoa ten boa pinta.
2: Ten, sí. Pero eu vou pedir empanada de xovas
3: que casa carayudamente co branco. Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
4: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
5: Friame de lombo extra tenro el pozo 6,95 euros o kilo. E anéis de botón 5,99 euros o kilo.
4: Familia e máis aforro.
5: E máis teu.
4: Aforra cada día en autoservicios familia.
5: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
6: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
7: Bos días, disparanse os prezos. O IPC sitúse en setembro en Galicia no 5,5%, superior á media de España, que está no 4,9%. Os carburantes, os combustibles están disparados, fíxense. No epígrafe de transporte, o que observamos é que a suba, porque o 5,5% é unha media. A suba no epígrafe de transportes foi do 12,1%. En vivenda, auga, electricidade, gas e outros combustibles, un 11%. Micrófono en mano, noso compañeiro Luis Llera, nas rúas da Coruña, coas voces dos importantes de vostedes.
8: Unha suba no IPC que se manifesta nos prezos do gasóleo, cunha suba anual de ata o 34% no diésel e a gasolina dun 27%. A inflación de setembro sube polo alza dos carburantes en cadea, 3 meses consecutivos por riba do 4%. Así se percibe na rúa.
9: En os supermercados tamén se nota un montón la subida por la inflación e así. E xa, la gasolina sigue subiendo cada día. Sigue subida, por lo que yo percibo.
10: E agora vou a salir con el coche, me va a costar un poquito máis, pero bueno, con la pensión que tengo tampoco es una cosa para mí, ¿eh? Comprendo que hai gente que está moi mal. Hai moito paro, hai gente que gana moi pouco, que non llega. La vivienda está por las nubes.
11: Sí, sí, se nota un montón, tanto en la compra, en el súper, en llenar el depósito todo el mes. Es terrible, la verdad que es terrible.
8: O dato do IPC fai que se manteña a rebaixa fiscal de 20 céntimos por litro de carburante repostando a partir do 1 de novembro polo conflicto en Oriente Medio.
7: A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, en entrevista en Galicia en La Onda, aquí en Onda Cero, defende a decisión do Bloque de non ter participado nos traballos previos para a actualización do Plan Xeral de Normalización Lingüística. De volver atrás no tempo, volvería a facer o mesmo que o retiraba Pontón nesta entrevista. E deslizou tamén unha crítica a valoración feita pola Real Academia Galega e o Consello da Cultura Galega. Xa saben que ambas as dúas institucións coincidiron en que a actualización non cumpre todas as súas demandas, pero que se trata, dicían, dun avance en positivo. Preguntada Ana Pontón.
12: Eu, si volver atrás, faría exactamente o mesmo, porque nos estamos aquí para defender o futuro do idioma. E o Partido Popular o que nos está deixando moi claro é que eles o que queren é seguir mantendo intacta unha folla de ruta que está levando o galego a desaparecer, a conseguir o que non conseguiu Franco.
7: Dicía tamén destas institucións en referencia a Real Academia Galega e o Consello da Cultura Galega, dicía que as institucións, dicían, se queren manter o decreto da vergoña, así denominan o BNG, o decreto do plurilingüismo, dicían, ese é un debate que teñen que dar no seo interno desas institucións. Bueno, entrevista poden recuperar enteira nos podcast de Onda Cero Galicia. Aínda que no oído político, a verdade é que unha das persoas que está a acaparar atención a nivel nacional é outra muller, unha galega e de Lugo, Isabel Pardo de Vera, expresidenta do ADIF. Se saben que está imputada nunha causa, nunha das causas que instruía a Audiencia Nacional. Hoxe concedeu 2 entrevistas ao Mundo ABC, di querer colaborar coa xustiza, din, lemos textualmente, un entrecomillado. Estou a disposición de la Fiscalía e del juez para dar toda a información que tengo, hai persoas aún investigadas. Bueno, pois esta entrevista, a de Pardo de Vera, está agora mesmo a acaparar tamén parte da atención. Es presidenta do ADI, foi unha das redactoras do programa electoral co que o PSDG PSOE, co que José Ramón Gómez Besteiro concurriu ás últimas eleccións autonómicas. Hai un par de anos, sendo alto cargo do Ministerio de Transportes, recibiu a medalla de ouro do Concello de Vigo, además de Abel Caballero, alcaldesa da Coruña en el Rei, encargoulle no seu momento dirixir o Plan Estratégico da Coruña 2030-2050. Isabel Pardo de Vera nova hoxe por declaracións nesta entrevista, ou nestas entrevistas, como esta, se leemos textualmente, siempre que me han propuesto gente afín al partido Socialista,

0: gente afín a Ábalos para colocar en puestos de cúpula directiva de Adif hasta casi 20 currículums, he dicho que no. Pregunta al xornalista, ¿quién se lo propuso? Respuesta de Isabel Pardo de Vera, muchas veces el ministro o incluso algunos otros cargos del gobierno. Prefiero no decirlo, pero siempre me negué. Si aporta algo en la causa, por supuesto que lo diría el juez. E Isabel Pardo de Vera también he preguntada por otro político, expolítico galego en este caso. También de Lugo, José Blanco. Pregúntanle por dos exministros en concreto, José Bono y José Blanco. Pregunta, ¿usted los vio en el ministerio? Respuesta, yo en el ministerio no los he visto, pero sí me han llamado varias veces para interesarse por determinadas empresas. Son entrevistas en ABC, en El Mundo, de Isabel Pardo de Vera, y estoy en disposición, a disposición de la Fiscalía y el juez, para dar toda la información que tengo. Expresidenta do Adif, Isabel Pardo de Vera, de Lugo, está ahí también, oxe, pois, acaparando atención política. Cambiamos de tema. A Consellería de Educación, o conselleiro Román Rodríguez, ven de presentar as novidades da actualización da normativa de convivencia nos centros escolares aos axentes educativos. Van a ser unhas novidades que estarán introducidas ou introduciránse a través da Lei de Acompañamento dos Orzamentos Autonómicos para o ano que ven. Estás a poñer o foco sobre todo no réxime sancionador que vai a facer que se reforce a autoridade do profesorado. Escoitamos esta mañá Román Rodríguez.
1: Se busca con isto, pois, reforzar a autoridade do docente, que se sepa que insultar, atacar, acosar tamén nas redes sociales pois, a un profesor non pode ser gratis.
0: Bueno, pois estáse a poñer o foco sobre todo nese réxime sancionador, pero imos a repasar esas novidades onde pasaban polo Consello da Xunta. Marta Rodríguez.
2: A principal novidade deste plan son as sancións por agredir a un profesor. Distingue entre infraccións leves, graves e moi graves e actualiza as conductas máis extremas que incluen as agresións, actos violentos, ameazas ou coaccións. Inclúese o ciberacoso ou a violencia de xénero. Sancións que poden ir dos 300 aos 15.000 euros, tanto para pais, tutores ou o propio alumno. Esta modificación cubre o uso da IA para cometer algúns destes abusos. En situacións de acoso ou ciberacoso por parte dun alumno se establece o cambio de centro no ensino obligatorio e no resto a expulsión. A través da nova oficina de apoio profesorado executaránse estas medidas. Ademais, a oficina prestará asesoramento e orientación aos profesores, incluída asistencia xurídica, e acompañará os docentes nos procesos de denuncia. Trátase de reforzar o recoñecemento legal como autoridade pública do profesor.
0: Na Coruña temos a primeira xornada do xuízo polo asasinato dunha muller de 74 anos, presuntamente a mans do seu home de 76. En agosto de 2024, a parella tiña 4 fillos. Falaba a entrada do xuízo a abogada precisamente dun dos fillos. Arancha de Miguel dicía, esta agresión non foi un feito puntual. Dicía tamén que a muller nunca quixera denunciar. Escoitamos.
3: Unha agresión no domicilio, en unha situación, a muller non estaba... Bueno, digamos que non estaba ben, se aproveitou un pouco esa situación para, bueno, pues para terminar con ela. Xa había, bueno, feitos, parece ser, a partir de aquí, que xa había máis situacións.
0: 016 é o teléfono gratuito contra os malos tratos de denuncia de casos de violencia de xénero, de violencia machista. E anoten, a Consellería do Medio Rural publica hoxe no Diario Oficial de Galicia resolución pola que se amplía a época de perigo de alto de incendios forestais. E a segunda ampliación que temos agora ata o 31 de outubro. Por qué? Pois polas condicións meteorolóxicas. Condicións meteorolóxicas que non favorecen a situación dos encoros. Da monitorización semanal, datos do Ministerio para a Transición Ecolóxica, de media, os encoros galegos están o 51,99%. Estos son case 2 puntos menos que a semana pasada. Carlos Otero, estivo no control de son. Moi bons días.
4: Oxe en familia, é ouro todo que reloce.
5: Friame de lombo extra tenro el pozo, 6,95 euros o kilo. E anéis de botón, 5,99 euros o kilo.
4: Familia é máis aforro.
5: É máis teu.
4: Aforra cada día en autoservicios familia.
5: Empresa colaboradora coa acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
6: Pro bocadillo dos nenos, pra mesa da casa, pra cada día. Os queixos de Queixos Hipólito levan 30 anos formando parte da túa rutina. Sabor, confianza e proximidade. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
7: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como coa pera conferencia a 1,99 euros o kilo. Ou o polo enteiro pazo de pías a 4,25 euros o kilo. Eroski contigo. Empresa colaboradora coa acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
8: O outono en Galicia é máis ca unha estación. É a orixe dun sabor único. O da castaña que se recolle nos nosos outos e dos sabores que nacen dela. Carnes frescas, xamón e embutidos Coren o de castañas. O sabor do auténtico outono galego. Coren, 100% galegos.
9: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
10: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
11: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
12: Detergente en polvo Ariel original, 65 lavados, 16,40 euros. Y en frutería, manzana roja bolsa kilo y medio, 1,25 euros.
11: Gadis, en confianza.

0: Pilar Ozores, Onda Cero.
1: Dicía eso comenzar este programa que as familias do CEIP, do Colexio de Prácticas, convoca unha protesta ben orixinal para esta tarde. Que se trata, pois, dunha merenda colectiva, se a chaman, na Praza da Tolerancia. É unha protesta da que xa podemos falar cunha das nais da AMPA, que é Cristina Novoa. Que tal? Moi bo día.
2: Hola, moi bo día, que tal?
1: Por que escolleron desta volta unha merenda? Por facer quizáis algo diferente?
2: Pois mira, para facer algo diferente e tamén para garantirnos un pouco a presencia de moitas familias polo tema da conciliación.
1: Claro.
2: Porque, bueno, as mañás complicanse nos con traballo e demais, e as tardes adoitamos pasalas nun parque coas nosas crianzas, co cal se combinamos parque protesta, garantía de éxito.
1: Bueno, xa con sol, pois perfecto, non? Xa non hai dúbida para ir a, para chegarse ao parque.
2: Efectivamente, diazo que nos tocou, ademais.
1: Bueno, non sei se levaba moito tempo prevista, non? Esta convocatoria.
2: Pois mira, a convocatoria xurdiu unha última asamblea da AMPA que tivemos a finais de setembro, pois un pouco a raíz de todo o que viñamos arrastrando de cursos anteriores, non? A comezos deste curso volveron a caer cascallos na zona do patio do cole e bueno, se xa viñamos rematando o curso anterior con protestas, pois iniciámolo tamén con protestas porque as cousas están igual que estaban.
1: E así neses mesmos días nos que caeron eses cascallos ou un pouco despois, estaba precisamente de visita no colexio o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, que se comprometeu a varias cousas, entre elas, pois por fin a esa obra estructural que levan as familias tanto tempo demandando por esas caídas de cascallos e outros problemas que hai no propio edificio, pero antes diso pois anunciaba a chegada dun técnico, non sei se ao final chegou a ir, se falou cas familias, como foi a cousa?
2: Pois mira, técnicos e técnicas polo cole levan pasando pois dende 2024 que comezamos cas movilizacións en serio. Pero bueno, sí que é certo que a raíz da visita do conselleiro non se dá puntadas en fío dende consellería, parece que a maquinaria, bueno, se puxe un pouquiño máis en funcionamento. Digo parece, porque sí que é certo que tivemos unha reunión co arquitecto técnico que está encargado de elaborar o proxecto de reforma, na que nos foi avanzando pois todas as eivas que detectaron e todas as reparacións, reformas e demais que o cole necesitaría, pero de momento isto non está recollido en firme en ningún tipo de documento. Entendemos que debería de ir nos orzamentos que comezan, creo que a semana que ven, a negociarse, ademais que debería de ir neses orzamentos unha partida destinada directamente con nome e apelidos ao CEIP de Prácticas da Coruña, pero bueno, estamos expectantes a ver o que acontece, sobre todo o que queremos dicir as institucións, é que seguimos aquí, que non damos un paso atrás e que o seguimos moi de preto vendo que esas promesas que se lanzan pois que sexan reais e efectivas.
1: Claro, quedará por concretar, pero polo pronto xa houve esa reunión, non sei que lles contou este arquitecto técnico, si coincide a súa avaliación máis ou menos pois co que reclamaban desde a AMPA.
2: Coincide plenamente, porque, bueno, el estivo comentándonos as cousiñas, bueno, cousiñas, todo o que hai que facer no centro, vamos, é o que levamos nos reclamando durante todo o tempo que levamos en protesta. O tema da cuberta, as envolventes do edificio, filtracións de humidades, tuberías que están rachadas e rematan filtrando para as paredes, os chans que se afunden, as portas que están rotas, bueno, todo que nos levamos reclamando, co cal é algo bueno, pues evidente que o cole está nesa situación e que as familias non éramos nin alarmistas, nin moitísimo menos, senón que agora temos o respaldo pois de alguén que sabe destes temas e que ve as mesmas deficiencias que víamos, non?
1: Por lo tanto, pasos vanse dando, inda que sexa pouquiño a pouco, pero o que reclaman dende as familias é ese compromiso en firme. Que necesitarían para confirmar que iso vai para diante, esa reforma?
2: Pois, como che dicía, que apareza o nome ou apelidos do cole neses orzamentos de 2027, porque nos dixeron que, bueno, podería ir por orzamentos xerais, pero xa sabemos que se pasa iso, aparece algunha outra urxencia, pois nós quedaremos relegados como quedamos en anos anteriores, e o que necesitamos é que haxa unha partida presupuestaria e, sobre todo, uns prazos. Dicir, bueno, pois neste cole empezas a

0: exemplo, hai unha carga de unha demanda asistencial moito maior após o COVID. O COVID foi un punto de inflexión, por lo tanto, hai unha demanda maior e, no, sobre todo, en colectivos como a saúde mental infanto-juvenil. Ha habido un aumento importante. Por outra banda, somos unha comunidade que ten tradicionalmente non continúa tendo un consumo importante de ansiolíticos e hipnóticos. Por outra banda, é unha comunidade autónoma que ten unha das maiores tasas históricas de suicidio consumado e son factores que teñen que terse en conta para poder planificar e partir dunha realidade.
1: Bueno, ese diagnose da que partimos, que lles podemos dicir os nosos ointes, os que nos estén escoitando, pois especialmente as familias, agora que acaba de mencionar que hai pois un problema crecente con esa, sobre todo a saúde mental relacionada coa poboación infanto-xuvenil. Que lles podemos dicir o que vai supoñer pois este plan do que levamos falando nas noticias pois en canto a mellora atención? Na atención.
0: Ben, nós o que tentamos é facer un plan que millore en todos os aspectos a saúde mental, non? Por unha banda, é o aumento de profesionais. Por outra banda, é dar unha maior accesibilidade aos recursos, aumentar recursos que temos que non son suficientes, sobre todo na infanto-juvenil, que somos unha comunidade que históricamente non ten ben implantada a atención á saúde mental infanto-juvenil, e nese sentido, pois, teremos que traballar moito para poder dar accesibilidade, disminuir a heteroxenosidade entre áreas sanitarias. Temos 7 áreas sanitarias diferentes, con poblacións diferentes, con unha dispersión xeográfica diferente, e sempre é complexo dar unha atención homoxénea cando tes 7 áreas diferentes, non diferenciadas, con poblacións diferentes, con singularidades diferentes, que non todo é fácil, nin todo é costa abaixo. Polo tanto, nós o que vamos a tentar é disminuir esa variabilidade e dar unha accesibilidade maior a poboación en na medida que sexa posible.
1: Sí, é certo, porque, bueno, vimos dunha época o COVID foi un punto de inflexión, efectivamente, sobre todo en canto a saúde mental infanto-xuvenil, pero claro, estamos nunha comunidade tamén moi avellentada con toda esa problemática, non? Que tamén está relacionado cos nosos maiores. Son eses os colectivos principais os que vai dirixido o plan ou cales son esas liñas estratégicas, estes colectivos os que vai dirixido, Almudena?
2: Bueno, sabes que está dividido en 6 liñas estratégicas, está dirixido fundamentalmente a persoas con trastorno mental grave, a infancia e adolescencia, como dixeches, persoas maiores, persoas con problemas máis común, como ansiedade ou depresión leve moderada. Vai haber programas específicos para casos concretos, como a conduta suicida, el trastorno límite de personalidad, primeiros episodios psicóticos, trastornos de conducta alimentaria e casos graves que non melloran. Outra línea moi dirixida é as persoas con adiccións, con ou sen sustancias, que iso tamén nos preocupa moito. E o plan conta tamén cos colectivos máis vulnerables, que tamén é moi importante dentro de esta atención especializada a los víctimas de violencia de xénero, persoas LGTBI, persoas con discapacidade ou persoas en risco de exclusión social. Esas son os grandes colectivos os que vai dirixido. Con respecto a que nos preguntabas antes sobre cal é a mensaxe principal que lle damos aos pacientes e ás familias, é o que decía o doutor Arroxo, que a atención va a ser máis próxima, máis humana, máis igual vivas donde vivas. E se va a apostar por detectar os problemas moito máis cedo, para que ninguén se perda entre os servicios, movéndose polo sistema sanitario que teña máis accesible e todo máis coordinado, sanidad, servicios sociais, centros educativos, e todos xuntos podamos mellorar a saúde mental dos galegos e das galegas.
1: Bueno, iso é importante, porque moitas veces sí que hai recursos, pero complicado é chegar a eles, non? A que se canalicen a eles, entón esa é unha das patas, non? Bueno, imos a ir debullando aí un pouquiño, sumerxíndonos un pouco no plan, no que nos dé tempo, no principal, porque claro, o tempo na radio boa, o plan é tan amplo, pois non sei, como mencionamos este colectivo en varias ocasións, centrámonos primeiro pois aí na atención á poboación infantoxo. Primeiro, se hai algún despistado ou despistada, cando falamos de poboación infantoxuvenil, onde poñemos o tope? En idade. Bueno, a ver se, ás veces damos por

0: entendido, non? Que todo o mundo sabe exactamente os parámetros nos que nos movemos, non é así.
1: Actualmente, a idade infanto-juvenil, a infancia e adolescencia, vai até os 16 anos. O tema é que, recentemente, hai unha especialidade nova, que é a psiquiatría da infancia e adolescencia, que nos obriga a ir a unha idade de 18 anos. É dicir, o primeiro que se vai facer é aumentar a idade de atención de estos colectivos até 18 anos, pero de forma progresiva. E de forma progresiva porque hai que crear os equipos, hai que desenvolver os recursos e hai que ter toda a logística ben engrasada para que podamos facer isto con éxito. Se nos o fixéramos dun día para outro, pois seguramente eso sería un fracaso, non? Polo tanto, esa é unha das medidas importantes. Despois tamén temos a idea de facer programas de transición para casos complexos, sobre todo do neurodesenvolvimento, de cara á edade adulta, é dicir, hai pacientes en estas edades con determinados tipos de trastornos que moitas veces, ao ir á idade adulta, hai unha ruptura importante.
0: Non, claro, non esa que transición non é
1: exactamente, complicado. O tipo de atención é diferente de adultos a infanto-juvenil e o que queremos facer é programas de transición que leven máis, sexa máis fácil o chegar á edade adulta, non? Nestes casos complexos, que serán para casos máis complexos, pois poderán atender até 21, 22 anos de idade. E será unha medida para un pouco para unha mellor integración na psiquiatría e na psicología clínica de adultos. Despois, sí. Por a outra banda, o que temos que facer é o aumento de recursos, xa estamos neso. Queremos facer hospitais de día en todas as áreas sanitarias que agora mesmo non as hai. Agora estamos facendo, acabando, ultimando o hospital de día de Ferrol, que xa abrirá en pouco tempo. E tamén nas unidades de hospitalización. Tradicionalmente temos dúas unidades de hospitalización en Galicia, unha norte, que é en Santiago de Compostela, e unha sur, que é en Vigo. En Vigo, xa o ano pasado, durante o ano pasado, aumentamos a capacidade de 6 a 11 camas, e agora queremos estender a hospitalización a outras áreas sanitarias. A próxima será Coruña. Coruña xa está ahora mesmo co proxecto, e probablemente, pois, non sei se a finais deste ano, pero se non, a principios do 27 estará xa activa. Posteriormente, faremos tamén eso con outras unidades ao longo de Galicia para crear unha rede de recursos máis apropiada, non? Pensamos que sempre é necesario ter as unidades de hospitalización perto das familias, pero máis se cabe en estas edades, non? Con unha persoa teña que desplazarse a outra área sanitaria, pois non é o mellor. Polo tanto, o que queremos é que é ampliar moito esta dotación. Tamén é un problema añadido que, claro, vamos a aumentar tamén a edade até os 18 anos, con o cual tamén moitos trastornos que probablemente son de maior gravidade, que están entre os 16 e 18 anos, pois nos obriga tamén a aumentar moito as camas de...
0: Claro, e ademais fíxese vostede que é unha cuestión que xera tanto desasosego, non, nunha familia que moitas veces se ven incluso desbordados, e tamén teme moito ese tema do paso á idade adulta, a maioría de idade, entendémonos, non? Dos seus fillos, a verdade é que é un tema importante.
2: Perdoa que sí. Tamén me parece moi importante a continuidade terapéutica, porque o vínculo que se establece entre o neno e o psiquiatra infantil a veces fai que o tratamento funcione de maneira correcta. Se de repente o soltamos co psiquiatra ou psicólogo clínico de adulto, pois hai como unha falta de adherencia ao tratamento.
0: Sei, como unha ruptura, unha falta que se rompe a confianza, o millor.
2: Por iso nos parece moi importante dar continuidade, e sobre todo nos trastornos do neurodesenvolvemento. É unha cousa que, como explicaba o doctor Arrojo, que o número de camas que vamos a aumentar tampouco necesariamente ten que ser moitísimas, porque o que tratamos é de dar a mellor asistencia ou con hospital de día para que os nenos tampouco estén ingresados, ou a través dos equipos de continuidade de cuidados, que é algo que queremos tamén desarrollar un pouco en infanto-xuvenil, para que, en vez de estar ingresados nos hospitais, tamén sexan atendidos nas súas casas coa súa familia, de cara a reconducir as conductas, este tipo de terapias que a veces no entorno familiar é adecuado facelas.
0: Bueno, estamos falando de novidades, pero tamén queremos facer referencia, isto non é unha novidade, senón é unha iniciativa que xa leva funcionando un tempo, que está obtendo bons resultados, que o programa JAM, non sei que me quere falar un pouquiño, Almudena,
2: eu,
0: sí.
2: Sí, bueno, o programa JAM, bueno, pues é un programa de promoción da saúde mental e de prevención da conduta suicida validado polo Instituto Karolinska de Suecia. Bueno, comentaros que acabo de chegar esta semana pasada de Bruselas porque nos dieron un premio como un dos 12 millores proxectos a nivel europeo.
0: Por este, por JAM.
2: Polo proxecto JAM. Bueno, con lo cual estamos moi moi orgullosos, xa habíamos ganado na convocatoria de mellor proxecto estatal de Fondo Social Europeo, con lo cual, bueno, un orgullo e tamén o que quero destacar é que Europa se está dando conta que a saúde mental é moi importante falar delo. Entonces está financiado con Fondo Social Europeo, un programa 95% financiado por Fondo Social e 5% con fondos propios. Bueno, é un programa que está avalado científicamente por el Instituto Karolinska e que ha demostrado su efectividad en ensayo clínico. Con lo cual, bueno, este ano decir que están incorporados xa 230 centros educativos en tercero de la ESO, e que xa estamos a chegar a 16.000 mozos e mozas de toda Galicia. Eso é o importante do programa, porque ten é unha prevención sobre o malestar emocional, prevención da conducta suicida, pero a nivel universal. Entón, o bo do noso programa é que chegamos a moita xente. Moitos programas que se fan a nivel de Fondo Social Europeo pois teñen dificultades de que non poden chegar hasta a tanta xente. Cando nos presentamos este proxecto en Bruselas, a diferencia significativa cos outros proxectos, bueno, además de que estaba bien implementado e que facer prevención nun entorno educativo que non estigmatice a saúde mental e que nos enseñe a falar de como nos sentimos en entornos adecuados sin levar ao hospital é moi
0: que
2: adecuado.
0: Se sintan máis seguros, non?
2: É moi adecuado. Como, sí. Entón, o que máis lle impresionou foi o despliegue do programa, porque claro, contaban programas que chegaban a 60 pacientes, a 60 persoas, pero claro, aquí cando dixeron
0: 16.000, dixeron,
2: a canta xente estades a chegar, eu lles dixen daza 6.000. Bueno, entonces la verdad que é un proxecto moi interesante que está tendo unha moi boa acollida e que os centros educativos o reciben, bueno, con moito entusiasmo.
0: Bueno, imos a seguir avanzando, imos agora a falar dos maiores tamén. Un alto e falamos dos maiores.
3: Hai cousas que xa sabe da vacina da gripe e da COVID. Vacinándote, protexeste a ti e protexes os demais fronte a enfermidade. E agora, o que quizáis non sabías. E vacinarse fronte a gripe diminúe máis dun terzo a probabilidade de sufrir un infarto de miocardio. E na muller embarazada, a vacina reduce nun 40% a hospitalización por gripe e COVID. Que coa vacina evitas as formas graves da enfermidade, incluso en nenos e nenas. Agora, xa o sabes. Para protexerte e protexelos, vacínate. Arrima o ombro. Campaña de vacinación contra a gripe e a COVID. Xunta de Galicia.
4: Suave, delicado e cheo de tradición. Así é o queixo Tetilla de Queixos Hipólito, feito como se fixo sempre, sen presas. Un sabor de toda a vida, coidado con mimo durante 30 anos. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
5: Galicia en la Onda.

0: Bueno, porque é importante falar dos nosos maiores, obviamente. En Galicia, a nosa poboación, pois, nunha porcentaxe importante de poboación maior. Está todo ligado, pois, a enfermidades crónicas, moitas veces tamén cronicidades relacionadas coas enfermidades mentais. Estamos falando, ademais, de que somos unha comunidade moi dispersa, e, ademais, tamén é un reto facer chegar os nosos maiores todos os servizos, todos os recursos. Que novidades temos dentro deste plan, do novo plan para este colectivo tan importante, o dos maiores?
1: Ben, principalmente, bueno, explicar que a atención en saúde mental a xente de estas idades faise igual que aos adultos nas unidades de saúde mental. Por outra banda, hai uns programas que se chaman programas unidades de psicoseriatría, que son programas nos que se atenden trastornos mentais graves dentro deste rango etario. A idea é que todas as áreas sanitarias teñan o seu programa de psicoseriatría, que os criterios de para acceder a esos programas sexan os mesmos para toda Galicia, é dicir, facer unha cousa homoxénea con criterios de accesibilidade, criterios clínicos iguais, e que, por outra banda, tamén se tengan acceso á rehabilitación cognitiva neste tipo de programas. Por outra banda, temos o tema moi importante que hemos identificado como moi importante, que se identifica en moitos plans de saúde, que é a soidade non deseada, non? Que realmente é un factor que pensamos que é un determinante da saúde. Por lo tanto, nós o que pretendemos é identificar isto, temos que buscar a forma de leválo a cabo na historia clínica electrónica do sistema de saúde, para ter estas persoas detectadas, non? E a partir de aí, bueno, pues de recursos tamén a nivel de prescripción social, recursos comunitarios, etcétera, que nos axuden. Neste sentido, xa levamos tempo facendo un programa en concellos galegos con educadores sociais, que é o Aloumiños, que é en concellos onde teñen unhas tasas de conduta suicida, mellor dito, de suicidio consumado máis elevadas, e estamos traballando nese sentido en dar apoio a estas persoas e facer actividades para que poidan desenvolver bueno, pues, unha serie de actividades que lle se reflictan na súa saúde mental.
0: Claro, a soidade non desexada. Hai soidade que é desexada, pero hai moita soidade que non é desexada. Aí temos o eido rural, temos o eido urbán, que moitas veces parece como estamos rodeados de xente, pero podemos estar sós, sentirnos sós rodeados de xente. E incluso hai parellas maiores que estando eles dous xuntos, pero síntense sós tamén. É que é unha problemática complicada,
1: Sí, realmente, e non só iso.
0: Porque a veces están eles dous, pero ao mesmo tempo tamén se sinten sós.
1: Non só iso, porque nos vinculamos directamente, automáticamente, a soidade non desexada a unha idade avanzada. E non sempre é así.
0: Non é así. Hai un estudio, bueno, aquí casi vou facer promo a tres media. Temos aí iniciativas. Lembro un estudo que se fixo coa Fundación AXA. Sorprendeume moito, porque a porcentaxe maior dos enquisados que decían sentirse sós non eran os maiores, eran os adolescentes. Bueno, non adolescente, xente de 20 anos, 30 anos, sorprendeume moito iso, claro. Sí. Tocábamos así, bueno, en varias ocasións, aí tocamos ou mencionamos o tema do suicidio, da prevención do suicidio. A verdade incluso é que nos medios de comunicación non hai tanto tempo, que tivemos tamén a conmemoración do Día Internacional da Prevención contra o Suicidio. Aquí dicíamos como cambiou tamén, porque os medios de comunicación antes pois non ofrecíamos esa... Non falábamos desa realidade, co que realmente se convive, todo o mundo convive con algún caso. Eu vexo que, bueno, non somente os medios de comunicación, evidentemente, tamén o noso propio sistema foi avanzando nese tema, non? Da abordaxe da problemática do suicidio. E é un dos puntais tamén que atopamos no plan.
1: A conduta suicida tócase tamén en diferentes liñas estratégicas, non é unha liña estratégica propia, porque nós temos un plan específico de prevención do suicidio, de conduta suicida. Entón, sí que hai varias cousas que se tocan ao longo do plan, non? Unha primeira é o IAM, do que xa falamos.
0: Sí.
1: E despois tamén, como novidades, pois vamos a comenzar a vixilancia epidemiolóxica en saúde mental a nivel nacional con o resto de comunidades autónomas na vixilancia da conduta suicida, inicialmente no suicidio consumado, pero extensiva posteriormente a conduta suicida, E depois tamén decir que nos probablemente vamos a ser unha das primeiras comunidades que se vai meter no tema da autopsia psicolóxica, que a partir do ano que ven que faremos en autopsia psicolóxica, teremos a oportunidade de poder facer autopsia psicolóxica en suicidios de personas de menos de 30 anos. E é menos de 30 personas de menos de 30 anos porque temos que empezar por un colectivo concreto. Uh-huh. É un colectivo preocupante, non? Un suicidio é preocupante a cualquier tipo de
0: idade, claro, pero en xente nova.
1: Pero en xente nova é un drama maior si cabe, non? Entón, por tanto, vamos a empezar a traballar nese ámbito da conduta suicida. Por outra banda, tamén a outros temas, por exemplo, o plan, ademais de liñas estratégicas, ten outras liñas transversais, non? Que son 4 liñas transversais. Unha delas é a humanización e loita contra o estigma da enfermedade mental. E nese ámbito, por exemplo, sí que temos feitos proxectos con o Colexio de Periodismo de

0: de Galicia. Temos unha guía, unhas recomendacións que son para o uso nas redaccións, unhas recomendacións básicas nas que podes acceder fácilmente para cando falas do tema da conduta suicida. E agora empezaremos tamén dentro desta política os cursos nas propias redaccións dos medios. É dicir, vamos a irnos, non van a vir os medios de comunicación a nos, sino que nos
1: van vir
0: vamos
1: aquí,
0: a
1: redacción
0: a
1: de
0: ir
1: Onda
0: a redacción.
1: Cero.
0: Sí. Exactamente, eso é a idea de levar a cabo isto de forma un pouco máis... E tamén con a axuda de comunicadores, é dicir, non só de profesionais de saúde mental.
1: Claro, bueno, son os vasos comunicantes que tocan en tantos programas. Pues no programa, Jan, sen ir máis longe, non? Sí. Porque toca saúde e os centros educativos aquí nesta problemática, os medios de comunicación. Escápase noso tempo.
2: Sí.
1: E aínda non preguntei, isto é algo moi importante, porque moitas veces a primeira porta de entrada a que chamamos é o centro de saúde, a atención primaria. E aí, bueno, colinda case co principio, porque nos dicía que tamén ia haber, bueno, non sei se foi Almudena ou Manuela que nos dicía que iba a haber un aumento en canto a persoal tamén, eso colinda tamén con un aumento de persoal especializado na atención primaria, que, bueno, a verdade é que a porta de entrada.
2: Bueno, o centro de saúde, como o time moi ben dis, vai a ser unha porta de entrada con máis capacidade para resolver. Entón, o que hemos xa iniciado o despliegue é a rede de psicoloxía clínica en primaria, que xa está creada a día de hoxe con 28 psicólogos clínicos que ao longo de plan pasarán a ser 50. Traballarás en equipo con el médico de familia, con enfermería, con traballo social e con psicología, e a atención será por niveles. Entón, o que pretendemos con esta rede de atención primaria é acercar a saúde mental, bueno, a dispositivos que estén máis próximos aos cidadáns e resolver casos que non sean estritamente tan complexos, como é depresión moderada, ansiedad leve, trastorno adaptativo. Entón, trataremos de fortalecer terapias grupales para poder dar atención ao maior número de posible de xente e tamén fortalecer os vínculos entre estas persoas para que se establezcan nexos entre elas, que iso tamén pode axudar moito tanto a soidade non desexada como encontrar recursos na comunidade que podan favorecer lo que é o benestar emocional. Xa nos casos complexos, lógicamente, ten que ser derivados ás unidades de saúde mental, que parte das unidades de saúde mental tamén están situadas algunas nos centros de saúde, vale? Pero con esta nueva red de psicología clínica creemos que vamos a poder dar asistencia a unha demanda que xa tiñamos fai tempo, estamos desplegando xa dende principios do ano 26.
1: Bueno, pues chegamos case o minuto e medio, dos minutos finais.
3: Galicia en la onda.
4: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
5: Hasta el 15 de octubre, lubina pieza entre 400 a 600 gramos a 8,99 euros el kilo. O calabacín Carrefour el mercado a 1,29 euros el kilo. Precios válidos para hipermercados Carrefour de Galicia.
4: Bien hay que ir a Carrefour.
6: A su idade non entende de idades. Entende de realidades. Recoñecela é o primeiro paso para combatela. En Galicia hai un teléfono de atención á soidade non desexada. É o 900-830-831. Se o precisas, chama. Se coñeces a quen poida precisalo, dalle este teléfono. Ao outro lado haberá sempre persoas dispostas a escoitar, informar, orientar e axudar. Galicia responde. Galicia acompaña. Xunta de Galicia.
3: Galicia en la onda, en Onda Cero.
1: Claro, aquí xa dicíamos, hai tantos temas que algún se nos vai quedar no tinteiro. Por exemplo, sabemos que vai haber un novo centro de referencia para tratar os trastornos alimentarios, alimenticios. Agora mesmo hai un en Galicia, imos a contar con dous, pero como teño aí minuto e medio, quero falar tamén dunha cuestión que é ben preocupante, do tema das adiccións. É certo que aquí colindamos con varias estrategias que xa están postas en marcha, porque, claro, cando hablamos de adiccións, hablamos de distintos tipos, non? Adiccións a sustancias, non a sustancias, hai estrategias tamén que colindan co eido educativo, que están postas en marcha. En canto a adiccións, que figura neste plan?
2: O traballo xa empezou no ano 25, porque, bueno, a atención ás drogas estaba diversificado en diferentes niveis. Parte da atención era realizado por as entidades sociais, parte se realizaba nos servicios municipales e parte nos servicios de psiquiatría, aunque todo estaba coordinado a través dos servicios de psiquiatría dos hospitais. Pero isto facía que houvese grandes diferenzas na atención nas distintas zonas.

0: zonas de Galicia. Bueno, entonces un hito histórico que hemos conseguido no, na fecha de 1 de enero do 2026 foi integrar ao Sergas as 13 unidades municipales que daban atención a las adicciones. Vale.
1: Primeiro foi o de Noia ou así.
0: ¿No? Todos a vez. Fueron todos a vez. Sí. O que estábamos vendo era que estos dispositivos estaban quedando sin servicio sanitario porque los psiquiatras, los psicólogos clínicos que daban atención en estos servicios xa estaban ocupando postos nos Sergas. Entón, cando estos servicios municipales ofrecían contratos, non tiñan capacidade de cubrilos. Entón, creíamos que era unha necesidad que tiñamos que facer e que se viña reivindicando desde fai 20 anos. Con lo cual, aínda que se produjo, o sea, que o plan se acaba de publicar ahora, esta actuación xa viña feita desde un donario do 2026. Entón, isto nos va a permitir optimizar os recursos asistenciais, homogeneizar atención ás persoas. E, bueno, nosotros tes que ter en conta que somos asistencia sanitaria.
1: Claro, sí.
0: Nos xa tratamos cando o paciente xa está no mundo das drogas, pero tamén tenemos outra parte que é desarrollada por Salud Pública, que é a prevención en todas as adiccións, en todo, bueno, acabas de ver que se acaba de publicar a lei de bebidas energéticas que prohíbe para os adolescentes. Entonces, bueno, vamos coordinados con Salud Pública, una parte la hacen ellos, que es la prevención, y nosotros hacemos la asistencia. O que vamos a intentar facer de reforzar con equipos multidisciplinares e adaptándose ás novas adicción que están surdindo.
1: Bueno, pois temos lo que deixar aquí, non por gañas de non seguir, porque ainda teríamos moitísimas máis preguntas. Cecais nun segundo foro, cecais, pero bueno, de momento quedámonos aquí. Almudena Díaz Pereira é subdirectora xeral de Atención á Saúde Mental do Servicio Galego de Saúde. Moitas grazas por acompañarnos.
0: Moitas gracias a vos polo vos interés.
1: E o doutor Manuel Arrojo Romero, que é o coordinador asistencial da Subdirección Xeral de Atención a Saúde Mental, tamén do Sergas. Tamén, moitísimas grazas.
2: Gracias a vos.
1: Entón, agardamos tamén a vosa visita, a súa visita aquí en Onda Cero próximamente.
0: Por supuesto.
1: Gracias.

0: precios o consumo do mes de setembro, 5,5%, dato superior en 6 décimas a media de España. A vivenda y o transporte son os sectores que máis se encarecen en Galicia. Os carburantes disparados, o transporte subido polas nubes, un 12% subiu, pero é que ademais, mire onde se mire, hai subidas intensas, vivenda, auga, electricidade, gas, co incremento do 11%. Os micrófonos de Onda Cero saíron hoxe a rúa para comprobar como respira a cidadanía. Na Coruña, Luis Llera.
1: A inflación de setembro sube pola alza dos carburantes en cadea tres meses consecutivos por arriba do 4%. Unha suba no IPC que se manifesta nos prezos do gasóleo cunha suba anual de ata un 34% no diésel e a gasolina dun 27%. Así se percibe na rúa.
2: En os supermercados tamén se nota un montón la subida pola inflación e así. E xa, la gasolina sigue subiendo cada día, sigue en subida. Por lo que yo percibo.
3: Yo ahora voy a salir con el coche, me va a costar un poquito más, pero bueno, con la pensión que tengo tampoco es una cosa para mí, ¿eh? Comprendo que hay gente que está muy mal. Hay mucho paro, hay gente que gana muy poco, que no llega la vivienda hasta por las nubes.
4: Sí, sí, se nota un montón, tanto en la compra, en el súper, en llenar el depósito todo el mes. Es terrible, la verdad que es terrible.
1: O dato do IPC fai, eso sí, que se manteña a rebaixa fiscal de 20 céntimos por litro de carburante repostado a partir do 1 de novembro polo conflicto en Oriente Medio.
0: Eso, es importante esa rebaixa fiscal de 20 céntimos a diésel e gasolina que se manterá no mes de novembro. A vivenda que sigue a ser unha das maiores preocupacións dunha maioría dos cidadáns, tampouco da tregua, mentres en Galicia se manteñen as acampadas en Santiago, Pontevedra e Vigo. O seu presidente da Xunta, Alfonso Rueda, recoñecía que nestas acampadas haberá cidadáns de boa intención que reivindican o dereito a unha vivenda, pero tamén outros que responden a unha estrategia política.
5: Bueno, eu estou seguro que hai xente nesas acampadas que vai de boa fe cunha reivindicación e, por suposto, eso hai que respetalo e tamén hai un intento clarísimo por parte do goberno de utilizalo electoralmente, sen ninguna dúbida. E probablemente esas persoas tamén nesas acampadas, insisto, non todas ni moito menos, que vayan tamén con esa intención. Eu simplemente lle pido a xente que examine o que pasou. O que pasou é que durante 8 anos Pedro Sánchez non fixo absolutamente nada pola vivenda, non lle preocupou en absoluto, tivo un Ministerio de Vivenda absolutamente inoperativo, que sempre decía que toda a vivenda é cousa das comunidades autónomas, cousa que aceptamos, e aquí estamos actuando en serio, promovendo a vivenda, 4.000 vivendas, poñendo chan para que se poida desenvolver vivenda protexida. E un goberno que non fixo nada, pois agora intenta que o tema da vivenda sexa algo que lle favoreza, e supoño que isto é un elemento máis. Eu creo que a xente non é parva, sabe o que pasou durante estes anos e sabe que en vivenda quen fixo algo e que non fixo nada.
0: Salientamos hoxe tamén en titular que o Arzobispado de Santiago, Cáritas e o Colexio de Arquitectos asinaron un acordo para identificar, rehabilitar e poñer en uso vivendas de titularidade da Igrexa susceptibles de convertirse en recursos residenciais para persoas e familias en situación de vulnerabilidade. O convenio permitirá evaluar a reutilización social de parte de case 800 casas en rectorais existentes na Archidiócese de Santiago. E previsiblemente os orzamentos da Xunta irán e aprobaránse no Consello Extraordinario de Goberno deste venres para entrar no Parlamento de Galicia xa semana que ven. Nos próximos orzamentos da Xunta aténdese unha das principais reivindicacións do municipalismo galego, o aumento dos fondos incondicionados para os concellos. Reunión hoxe do presidente da FEGAN, Alberto Varela, cos conselleiros de Facenda, Miguel Corgos e Presidencia, Diego Calvo. A Xunta incrementa o fondo de cooperación local ata os 200 millóns de euros, dos que 170 millóns se repartirán sen condicións.
6: Sí, básicamente porque o que máis incrementa, sí. Seguimos un pouco as peticións neste redeseño que vai incluído na Dalga do Fondo de Cooperación Local, e se aposta por reforzar os fondos incondicionados.
7: Se empeza a atender esa reivindicación que levamos facendo a FEGAN dende fai moitos anos, que aumente o que o fondo incondicionado do Fondo de Cooperación Local, o que chamamos o fondo base, que levaba conxelado durante anos en

0: fin se atende, como decía, a esa reivindicación.
1: Acordaron también que los fondos pendientes de distribuir los concellos irán al Consejo de Asunta para poder aportar ellos a los municipios antes de ser aprobada definitivamente la Ley de Administración Local, no Parlamento de Galicia. En todo caso, consejero de Presidencia Diego Calvo apuntaba que agardan aprobar definitivamente a norma a principios do ano que ven.
2: Si pode ser en Xaneiro, inda que en Xaneiro hai un par de semanas que non son hábiles, si pode ser en Xaneiro non vamos a esperar a febreiro, non? E si pode ser en febreiro non esperaremos a marzo. Por lo tanto, quero decir que vamos ter todo o interés en que se sea aprobada canto antes.
1: Pues é o compás da edición do 14 de outubro de La Brújula que fala de Galicia para Galicia, baixo batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.
3: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA, las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales, técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos, además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza, con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones. Juntos para hacerlo más fácil.
4: Onda Cero. Falando de Galicia para Galicia.
1: Comenzaban a audiencia da Coruña o suizo conxurado popular por un crime machista cometido na Coruña o 1 de agosto de 2024. Un home de 76 anos está acusado de estrangular e matar a súa muller de 74 despois de besala no piso que compartían. Pilar Ozores.
5: A Fiscalía pide para o home unha condena de 26 anos e medio de prisión por un delito de asasinato coas agravantes de xénero e parentesco, un delito contra a integridade moral e un delito continuado de inxurias e vexación. A abogada dun dos 4 fillos do matrimonio, Arancha de Miguel, mantén que non foi un feito illado, aínda que a vítima nunca quixo denunciar o seu marido.
6: Unha agresión no domicilio, en unha situación, a muller non estaba, bueno, digamos que non estaba ben, se aproveitou un pouco esa situación para, bueno, pues para terminar con ela. Xa había, bueno, feitos, parece ser, a partir de aquí, que xa había máis situacións.
5: O abogado do acusado defende, en cambio, que o home coidou durante décadas a muller e mesmo tentou auxiliálas en conseguilo na noite na que morreu, di, accidentalmente.
1: En Vigo, a Fiscalía solicita ata 34 anos de prisión para un home por asasinar a outro varón e acoitelar a noiva deste, deixándoa gravemente ferida en Redondela. Según recolle o escrito de acusación, os feitos tiveron lugar na madrugada do 31 de xaneiro de 2025, cando a víctima estaba nun salón de xogos. A Fiscalía acusa a este home de 2 delitos de asasinato, un deles en grado de tentativa, e solicita 34 anos de prisión e o pago dunha responsabilidade civil de casi 250.000 euros. Luis Cerdeira.
7: A Fiscalía solicita unha pena de ata 34 anos de cárcere para un home acusado de asasinar outro varón e de intentar acabar coa vida da parella deste. Os feitos aconteceron en Redondela durante a madrugada do 31 de xaneiro do pasado ano. Segundo o escrito da acusación, os feitos estiveron precedidos por unha discusión telefónica entre o procesado e a víctima mentras esta se atopaba nun salón de xogos. Sempre, segundo a versión da Fiscalía, pouco despois o acusado presentouse no exterior do establecemento e atacou a víctima cun coitelo, causándolle unha ferida no pescozo. Tras a agresión, dirixiuse cara ao aparcadoiro onde tiña estacionado o seu vehículo perseguido polo outro home xa ferido. Nese momento chegou ao lugar a parella sentimental da víctima, foi entón cando presuntamente o procesado lle asestou unha nova puñalada no costado do varón, provocándolle a morte no acto. A continuación, tamén apuñalou a muller coa suposta intención de acabar coa súa vida. A muller sufriu lesións de gravidade, aínda que logrou sobrevivir. Por estes feitos, o Ministerio Fiscal acusa o procesado de 2 delitos de asasinato, un deles en grado de tentativa. Ademais da pena de prisión, reclama o pagamento dunha indemnización de 250.000 euros en concepto de responsabilidade civil. O caso será xulgado nas próximas semanas na Audiencia Provincial de Pontevedra.
1: E tivemos tamén operación da Garda Civil de Tráfico de Ourense contra o narcotráfico e a delincuencia vial en 2020.

0: Puntos da provincia, dunha banda en Carballeda de Avia, foi arrestado un home que levaba fuxido 2 anos da xustiza. O mozo de 32 anos acumulaba máis de 25 delitos e tiña unha orde de ingreso en prisión. Tras unha persecución ata Cañiza e un forceseo a pé, foi reducido con varias doses de cocaína e hasís no coche. Mentres no concello ourensán de Verín, os axentes se interceptaban a un home de 52 anos de nacionalidade lusa que fuxiu perigosamente dun control nun coche roubado en Portugal. O detido deu positivo en drogas e ocultaba no vehículo 18 gramos de cocaína, 9 de heroína e máis de 3.200 euros en efectivo.
1: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
2: E agora, Onda Cero e Pazo do Mar convidamvos a coñecer o mellor do Ribeiro. Hoxe, a vendima.
3: Que a uva este a temperatura adecuada é moi importante. Para iso, Pazo do Mar conta con cámaras refrigeradas que a manteñen fresca do viñedo ata a estrugadora. Un coidado moi necesario en veráns con tanto calor como este.
2: Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
1: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
0: O conselleiro de Educación presentaba hoxe o profesorado a nova normativa de convivencia nas aulas, unhas modificacións que, como lles contábamos onte nesta brújula de Galicia, foron aprobadas polo Consello da Xunta e que incluen sancións de até 15.000 euros para familiares, tutores ou alumnos que agredan a un docente. O conselleiro reivindica as medidas de reforzo de convivencia educativa, previr, intervir e proteser, aseguraba Román Rodríguez.
4: É a primeira vez en España que se plantexe un réxemen de sancións, neste caso aos profesores, e que van dirixidas, obviamente, ás persoas que agreden ou que son agresoras respecto aos docentes. Se busca con isto, pois, reforzar a autoridade do docente, que se sepa que insultar, atacar, acosar tamén nas redes sociales pois, a un profesor non pode ser gratis. Un profesor é un profesional, é unha persona, primeiro, é un profesional e ten a consideración da autoridade pública, co cual non pode ser gratis agredir de calquera xeito pois, a un profesor, a un docente, polo desempeño do seu traballo.
0: E tamén os partidos políticos xa camiñando cara ao 29N, cita coas urnas, eleccións xerais. O BNG se estaba presentando o candidato á alcaldía do BNG, mañá toca o candidato nacionalista á alcaldía de Monforte. Ali estará tamén Ana Pontón, candidatos nos concellos que estaban sendo xa presentados cando irrumpiu a convocatoria electoral das eleccións xerais. Así as cousas, a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, ensalzaba a alternativa que di significa o Bloque Nacionalista Galego para dar forza a Galicia no Estado.
5: Si queremos que Galiza gane e mellorar a vida do noso povo, o próximo 29 de novembro hai que darlle máis forza ao BNG para mellorar a vida das persoas e para que este país se faga valer e respetar en Madrid, porque cada avance do BNG é un avance para Galiza e para os galegos e as galegas. Polo tanto, o 29N somos a alternativa da xente que quere máis Galiza, máis dereitos e máis avances sociais.
0: O presidente da Xunta, que tamén é o presidente do Partido Popular de Galicia, Alfonso Rueda, estaba hoxe en Bayona e en Vigo e decía que agardan destas eleccións que a nosa comunidade sexa o motor do cambio en España.
6: A xente non aguanta máis este goberno absolutamente paralizado, do que cada día coñecemos un escándalo novo, unha medida absolutamente electoralista, rozando moitas veces creo que o ordenamento xurídico un goberno en funcións que decidiu tirar para adiante. Creo que a xente está, pedíamos dende hai moito tempo que se lle dera voz, e a xente está desexando falar, e eu agardo que Galicia sexa o motor do cambio, que agardo que veña en España o 29 de novembro.
0: Estamos na sintonía de Onda Cero, estamos contando todo o que pasa en Galicia, en La Brújula de Galicia.